0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
0: Kucing
2: satu,
0: kosong
2: satu,
0: point
2: tiga FM.
0: Segulai sejalai
2: YFM.